na mi kasa radi nye bi mamia anasye na mi aye bonia aye fu isi senye radi adumwa na kame ni mamasyo na su sadye ni panina wongara.